0: さあコーヒーを飲もう。
1: ありがとうございます。
0: 西村君、朝鮮で商売をうまくやっているようだな。この意気込みこそ私は最も気に入るところだ。
1: 江上か、恐縮です。
0: 西村君、維新戦争の勝利こそ
2: 我が大日本帝国の実業の地図を拡大し、さらにもっと発展をもらえるチャンスだ。
0: 中国へ行け。中国のあの広大な大地社こそが我が日本の商業が世界と羽ばたくための回転なのだ。中国へ赴き、中国の証券を踏みにじってみせよ。君の先生渋沢栄一と肩を並べ、男となれ。
3: はい、わかりました。